анігілоз, то есть збит. Я повідала би такі мондри, і, але делікатний, моцний, делікатний інструмент. Віж, якщо робиш помилки, то попросту достаєш попросту відповідь. Жле робиш, хрипка, недомикальність, ну і різні інші речі. І то є перша річ. Друга річ, не форсовувати, значить, для молодіжі, звісно. Попросту тут і цвічення покори, в тим сенсі, що попросту форсування, шибко научить, это дуже, дуже скало. Ні, струни того не зношом, і пісня теж того не любить. Вона доживе, як добре віно. То є лата, часом лата практики і співання. Він нема в тим поспіху. І втеді повсто для мене такий є духовий аспект, дуже трудний, для тим більше для осіб, які хочуть шибко і амбітні, не форсовувати тієї науки.